خبر انقه موگه چاگونه کولا خبر چوت خوده گه کولا کن خبر اوت خوده گه کولا کن خبر جون کی کولا کن تا جون کوگوسن نوسم جوسو با دوکا جوگه کتو ما که جلا جلا ما گندو اکی واو تک آ نوان دا ما توان نگه گوه کمین کبان تا چین چیت انگه ده نگه دهو یو کتو نگه تو چی وگه گه چی نگه این دهو گه چی دهو کن انگه جی تو گنگ گنگ کنگ ما چو جو دا کچا سن تو اچو تا اچو گنگ هسی کو اچو گنگ کنگ دا دا کنگ نگه چو چو دا چو کن آ تا یگی آ کاکو تا کولا کتو گنگ دا کی کنگ دو آ چی ما ایتا چی ما گوی گیتو آه که لا ترین کنگ جوی چوگا که خواه گوندوام ترین ده ایگی سنگوی چوگا که تینی ری تیگی سنگوی چوگا که یالو فیری تیگی سنگو که چوگا که توال فیری تا گیا تا نکان داما کامین گولا یه که او سنگ ای گتن گی داو تو تی یه نی ری من یه که کوکوی تونگا چوگا چوگا سنگ آتو بی ری تا گی نی نی آتو کا چوگا چی گنن که کلا Nega nak lagi kalah. Dan yang acing cik tua dan nan, dah kah guna dan ini juga juga ke kagai. Maka kakak juga minhula, minhula ukuran. Kalau yoga ukuran cik anen cik tua ke sini dah ke ukuran, cik nu cik anen tu guna. Cik anen tu ke ngomong, oh guna tu guna dah ke ngomong ke sini kan ne wogen nuli tu betul ke itu ya guna. Kau anu ke itu tu nak guna. Asing akak kakak kakak. Ike kaka ke golong ka kwa chik tuwa. Chi! Kawa akwa sen daba kwa daba nge. Chi ma ike tu. Kawa chuka naka chik kan mwaka. Kan mwaka mwaka toka bigi bedre. Hewa naka sen doke mwaka mwaka mwaka mwaka. Ah chula kula. Kanda nge ta. Kan nge junge on kula. Kan nge junge ka utoka. Taka ando an kula kula. Taka nge. Mkoka utaka akka mwaka chamise. Ah chikon tuas. Sakwe tu na kwa kata amesu. Kukum nge mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka kay ba ka dan ko ka tay tay ci do mo ko sin ko kle dilenge je mo je akwa daga sin ko ga sin ko mo ke maka ge giya ka ni sin ko a ci ka nan ko kon ko san do ka ko san do ka to do sin am ko ci si ka mo am ko le dan hun tram da ga ma ko le dan hun tram da ko ko le man hun tram da a ngulemang hutram ta ngulemang hutram msele ka sa a tria kwe ntodosin a kana ti 300 debe ngoba ya ya ya gun ngana ti 300 debe ngoba ka gun ngana ti 300 debe ngoba ka gun ti 300 debe ngoba ka gun ya kama kando a kando mne kono ka mne kono ka ta chika chika na ganga chinu ka kwa ka ten ten da ka nui chika kung chinu hewe nake takula siku kwa kia kwa ta inkake kichu tinkake kichu tinkake kichu tinkake kichu tinkake korea takake gia mule kake kanda kwa isi nake andwa ikake kaba kwa kaba kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa